Zakaj ako nemam para, se osjećam kod manje vrijedim? Zakaj ako nemam para, se osjećam kod manje vrijedim? Zakaj nikad nemam para, zakaj nikad nemam para, zakaj nikad nemam para? Zakaj ako nemam para, se osjećam kod manje vrijedim? Zakaj ako nemam para, se osjećam kod manje vrijedim? Zakaj nikad nemam para, zakaj nikad nemam para?